tapena mai tatou nuu le tu mafoi ya pe mai al musika le ya on tatou si et foi le tatou poklab masani or le no tal sanga tatou te mafuta foi fontalo pe on sauri mai ya fal tu ya eti foi mo no mkafi